Dat waren déi australisch Hedgeburners mat Longtime Listening, lo de neueste Single vun der US-amerikanischer Band Drug Church, Pinch. Och am März herauskom, dann noch Ancient History vun der US-Band Skinhead vum Album It's a Beautiful Day, What a Beautiful Day.